いしょ。はいはい。はいはい。はいはい。

Yeah, we're rolling.

Don't delay our joke.

0: Aquarius.
1: Libra.
2: Leo.
1: Cancer.
0: Ralph.
1: Charles.
3: Paul.
1: Larry.

0: Aquarius.
1: Libra.
0: Leo.
2: Cancer.
3: Ralph.
1: Charles.

people.

lucky people. The drink and the laugh.

exciting fans of World Cup Soccer.

Dive in.

JOZZ1AKFM JOZZ1AKFM こちらは札幌西 FM 放送三角山放送局です。周波数 76.2MHz 出力 15W。 本日も三角山放送局の番組にお付き合いください。

0: 韓国文化発信
1: アミでラジモララ。
0: こんにちは、小野歌子です。この番組は札幌在住の BTS ファンアーミーがお送りする韓国文化発信番組です。 BTS をはじめとする韓国のエンタメ、韓国のショペラ監修など韓国の話題満載でお送りします。それでは今日一緒に番組を進めるチームアミラジメンバーをご紹介します。張先生です。
2: はい、ヘイジンです。よろしくお願いします。
0: お願いします。バンビさんです。
3: アニョンハセヨ、バンビです。よろしくお願いします。
0: お願いします。ユッキーさんです。
4: アニョンハセヨ、ユッキーです。よろしくお願いします。
0: お願いします。エリーヌさんです。
5: アニョンハセヨ、エリーヌです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。アヤミーさんです。
6: アニョンハセヨ、アヤミーです。よろしくお願いします。
0: お願いします。ミポリンさんです。
7: アニョンハセヨ、田島美穂です。よろしくお願いします。
0: 以上のメンバーでお送りします。
5: 今日最初の曲は BTS でフーリガン

0: 株式会社マルゼンは着物広場エリゼン牧とサッカープロショッププレイヤーズ札幌店を運営しています。プレイヤーズではオリジナルアパレルやユニフォームの制作も実施しております。ぜひご利用ください。お問い合わせは 613-8811 株式会社マルゼン。
1: ことにの頼れる弁護士、長友貴則です。長友国際法律事務所は地域の皆様の安心を守るため日々活動しております。相続、遺言書などのご家族のお悩み、企業の法律サポートもお任せください。ことに一条四丁目紀ノ国屋ビル3階、電話 614-2131。 皆様の困ったをよかったに変えたい、ことにの町の長友国際法律事務所、どうぞお気軽にご相談ください。
0: イオンモール札幌ハッサムの黄色いレシートキャンペーン、毎月11日はイオンデー。お客様がレジでお受け取りになった黄色いレシートを応援したい活動団体のボックスに入れてください。レシート合計金額の 1% に相当する商品をイオンが寄贈しています。もちろんイオンモール専門店でのレシートも OK なんです。毎月11日のレシートです。ご協力お願いします。カーテンのことならテキスタイルメッセにお任せください。新築リフォームのオーダーカーテンはもちろん、ちょっとここにブラインドをつけたいなという時にもまずはお電話を。西区ハッサム新道沿いビッグハウス並び駐車場完備、フリーダイヤル 0120-69-7231、 オーダーカーテン専門店テキスタイルメッセまでお気軽にどうぞ。
2: おかげさまで20周年、イオンモール札幌ハッサム1階、化粧品専門店ベルトールズ。お肌の悩み、お手入れって必要？メイクがうまくいかない、そんな化粧品のことあれこれ、ウィズカウンセリングの私たちにご相談ください。トゥーフェイス、トゥーハート、私たちはベルトールズです。
3: 車のことならお任せください。認証工場タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェ、タイヤ、ホイール、用品の購入や交換、オイル交換や車検まで最新の設備とプロの技術であなたのカーライフを快適サポート。作業中は2階カフェでごゆっくりとおくつろぎください。毎月お得なセールも開催。本格タイヤカフェ、タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェは西区山手3条4丁目ことに栄町通り沿い、電話 676-8019。

0: アミでラジモララをお送りしています。
1: はい、ワルツも順調に進んでおりまして、もう海外の方にもね無事に行かれて、今日放送日はカリフォルニアの方でライブがありますね。もうその前のメキシコとね、もうえらく盛り上がってましたが、はい、その前に東京ドームですよ。東京ドーム、なんとアミラジメンバーも東京ドームへ参加した人がいます。おめでとうございます。
2: さあ、ありがとうございます。
1: ユッキーと田島さんが現場に行ったんですね、
3: うん、はい、東京ドームの、ね、初日に、
1: はい
3: はい、無事に、うん、
1: ご尊顔を拝んだということですね。
3: そうですね、まあ、肉眼でなかなかすごく近くではなかったですけど、はい、本当にもう、ね、興奮したらもう覚えてないぐらい、
4: ね、なんかまず存在が本当にこの世に存在するのかっていう確認をまずしないと、
5: ね、ずっと思ってます、
4: うん、まだ幻なんじゃないかなっていう、ね、AI なんじゃないかな、ね、本当に いるんだっていうのと本人動いてるみたいな。
3: 会場のそのボルテージもすごい直前にわーって上がって、周りもねキャーってなってたから、出てきた時がもう本当キエーみたいな、
4: もう言葉ですよね。
3: 自分もこれどっから声出てるんだろうって
4: 、なんかよかったキャーみたいな、あの声私は出せるのかと思ったら本当に出ますね、
3: あの声出るっていう演出だと叫んでました。
4: だから1曲目とかも記憶がないしね、どこから出てきたっけみたいな、
1: 絶叫してる感じ、
4: 絶叫を泣いてる感じです、ね、みたいな、なんか震えてる感じ、
3: パニックみたいな、ちょっとパニックみたいな感じでした。
4: 良かったですよね。なんか私アミラジで聞いてたので、なかなかそのね、あの防戦のお知らせが来ないっていうのをずっとアミラジリスナーとして聞いてたので、すごい良かった。
1: 田島さんは何日目？
4: 同じ日だった、17日で、席もあの。ゆきさんはね、VIP で、うん、私は SS だったんですけど、はい、一類側の、割とそこの、はいはい、エリアで、
1: と近いエリアは一緒だった。
3: 近そうなところで。
6: 私たちはね、あやみとエリーナが映画館の VIP に行ってます。うん、広い席のリップを取って、
5: あ、リップ席ですね。はい
4: はいはい。行ってた。
1: 東京現場にはいたけど、
4: 東京ドームにも行かれた。
6: 行きました。
5: ドームにも最初ね、ユッキーと一緒に行って、ね、その雰囲気はね、
4: もうなんか通れないとか息できないんかなっていうぐらい人の渋滞っていう
3: か、入るまでがそうです、ひどかったですね。
4: 正面がね、みんな写真撮ったりとか、あそこでなんかいろんな物販受け取りとか。
1: あるしね、待ち合わせしてたりね、あの仲間とわーってつるんでたりとかね、しますからね。
4: そうか、そうか。あとは本当に本人たちが出てきた瞬間見なかったけど、あの最初に旗フラッグで走ってくる
1: ダンサーたちが、
4: ダンサーとかドローンに目が開いて、どこどこみたいな、もう出てたみたいな。
1: 確かに。
3: 急に始まった感じで。
4: そうついていくのがね、パニック、パニック、
3: パニック。
1: 七人はどこどこどこどこみたいな。
4: なんか本当にあの気づいたらいた感じ。
3: 気づいたらいて、
5: そんな感じでしたね。そうなんだろうね。
4: あの始まる前のあのアミボムの。練習連動するかどうかとか、練習するとか、あとちょっとウェーブとかも出ましたよね。
3: ちょっと
4: だけね、
5: 始まる前から、ウェーブもす
1: でに。なんかテンション上がるからみんなやるんですよ。なんか知らないけど。
4: やろうやろうみたいな感じ。
1: 誰からともなくね、
3: なんか始まって。
1: ありますね、そうね。
4: 360度のステージは良かったですよね。
1: そうですよね。
3: 花道があって、自分の近くに来た時は本当にちょっとね、近いっていうか、見れる感じ。あと、アイドルで、
4: アイドルでぐるっとスーロー回って、
3: あれが一番近かった。

0: 私はアリーナ その回ってる時はやっぱり前の人もちょっと前のめりになるから、そう、そう見えない、みんな全員ちょっと前のめりで、
1: ちょっと怖い、
0: 見えづらかったですね、私の席からは。
1: そうね、トロッコなしでね、ありましたからね、日本はあんのかなとか思ったけど、なかないですね、今回はね、自分たちの足で、
0: 本人がね、ちゃんとそう自分たちで
1: 足で回る、
2: 徒歩だけど早歩きみたいな感じだから、もう本当あっという間すぎて、それもなんか通ったはずだけど記憶ないっ
0: ていうなんか思い出したいのに記憶がないんですよね。
1: なんかね、こう
2: 興奮しすぎて、
1: 目のこう網膜に、あの、はい、録画する装置があったらいいなと思いますね。
3: 巻き戻した
1: ね、なんか。
0: その演出で、うん、こうファイヤーが、火が、
2: 熱かった
0: ですよね、あれ。だから本人たち、だいぶ暑い
1: ね。暑いじゃないですかね。
2: 隣の人と、ここでも暑いのに、ステージどんだけ暑いとかって、
0: あと、あと燃え上がる瞬間
2: に、本当に前列の人たち、やけどしないのかなって。暑かったですよね。
0: 普通に暑かったね。そうあれだけ離れてても暑いから、そういうのもすごかったし、あとその曲ごとにちゃんと、あの、いろんな、あの、面というか、正面側とか、一塁側とか三塁側とかに向けて、フォーメーションを組んで、踊って、パフォーマンスしてくれたから。
1: 割と自由な感じで動いたりする曲が多いから、ね、まんべんなくみんな、
0: ね、
1: 来てくれる感じですよね。
0: ダイナマイトも、また、私たち側でしたよね。
2: あ、そうですね。
1: 覚えてない。
4: 覚えてない。
1: 多い。
0: しっかりしろ、記憶。なるべくね、モニターで大きな画面で見たいけど、
1: いや、でも実物を見たいですよね、小さくても。
2: 画面見ながら、こう、交互に見たりして。
3: 確かに目が足りなくなっちゃうんだね、そしたらね。
0: 忙しかった、忙しい、声も出さないといけないし、飛びすぎて、もう途中で、あの、私ちょっと妹と行ったんですけど、本当に前の人にこう、なんだろう、支える何もないので、前の人の席にこうガタガタってなって、ちょっとみたいな、支えてもらいながら本当に倒れるみたいな、パニックでした。
1: そうですよね。
2: 初対面ですか、隣の人が同じ人編さんだったので、あの、そのソンキス投げキスの時とかは、はい、なんかくるくるくるみたいなみたいな、すごい初めての
3: あれが、初めまして
2: なのに一緒にすごい楽しんでみたいな、みたいな感じになってました。
3: やっぱ、ね、来年こそはね、参加したいですね。
0: なんか終わった後もドーム出たら、周りにすごく囲んで皆さん座って、たこと漏れ見ている
3: の、そこで現場でおそぼれという
0: か、
3: 漏れはね、下がわからないですけど、そこまで行った人もたくさんね、
0: そうですよね。そう、だからなんか入る前も、会場するだいぶ前から、なんか階段のとことかに陣取ってる人たちがいたから、多分その人たちそうだったのかなって、入らないで何をしてるかな、
5: 階段に座ってる
3: のか
5: って 言ってた、
2: その場所取りだったのかもしれない
0: かなって後で思いました。
3: ちょっと座りたいですね。
1: まあね、ちょっと座りたいね。そうね、
0: あとなんかホビーさんの、そのちょっとおばあ様の、ちょっと悲しいことが、こう、手紙からあったけどっていうのをそこで打ち明けて、なんかもう、本当に大号泣で、そのイベントの時はもう、泣きながら、本当にしゃくり上げて泣いてました。本当に一瞬です。そんな思いなのに、パフォーマンスこんな、ね、全力でやってくれてるんだな。
2: 完璧でしたもんね、
0: パフォーマンス。でしたね。すごいですね。
1: ねえ、はい。に素晴らしい素晴らしい
0: 記憶がちょっとたどらないと、
1: 思い出して
2: 最高だったんです
0: ね。最高だったしばらく抜けでした、ね、何も手につかない。なんかチケットも私初めてだったので、物理チケットって本当発見するんだって、それがすごい、あの、なくしたらこれ本当に何回も確認して、
2: 何回も見ました、
0: 怖かったですね。忘れた。

0: ら入れないとかね。
1: 暗証も何回も。
2: そうですよね。VIP だから、うん、本人確認。
1: 確認もらえますからね。何回もこう出したりとかして。両方出したりしたの。
3: いりませんってなると。
1: 免許証とマイナンバーと両方出して、あ、どっちかでいいですか、
3: ね、
1: あ、とかつって。
0: ねえ。さて、じゃあそろそろ曲をいきますか。
1: はい。BTS で。

0: かっこいい曲でした。で、ドームレポ、引き続き、何か思い出して、曲を呼び覚まして。
1: 日本語曲、嬉しかったですね。
2: ね、嬉しかったですね。これで、かーって泣きましたよね。何かやっぱりわからない。
0: はい。ね、サプライズ。ね、そうですよね。日本で何歌うのかなっていうのもね、確かにありましたよね。
2: 小野さんのね、好きな。
0: そうですね。
2: 小野さんの好きなクリスタルスマン。
0: そうです、そうです。あとはやっぱり、フォーユーか。
1: ガ
0: ムオーバー。ガムオーバーね。え、なんで音源を普通に発売してくれないのか。
3: めちゃくちゃいい曲なのに。
0: ねえ。普通に音源で出してくれればね、ユンギにもお金が入るでしょうし。
2: でもライブに入れてくってよかった
0: ね。そう、でもそんな風にみんなでね、聴くほどいい曲なのに、それを普通に入れないのはちょっといただけないなというのがね、もう一回聴きたくても、ちょっとこう、
2: そうです
0: ね、なかなかすぐ聴けないっていうのがね、残念ですよね。でもいい曲ですね、あれね。ライブで歌うとすごく。
2: ねえ、またなんかね、
1: ぐったけますよね。
2: なんか雰囲気も良くってね。
0: アンコールの時ですよね。
2: そうです。
0: の時に歌ってきますよね。
3: もう一回出て、
0: はけた後に出てくる時ですもんね。いいですよね、あれね。
4: 待たせたねって。
0: アニア、
3: そう。
0: アニアで叫びましたか？
3: アニア。遅くなったよねって言ってたから、すごい、ごめんって言ったとか、アニーって叫びました。
0: ねえ、よくね、こう、日本は、掛け声とかがあんまり大きくないみたいなことを言われてたりしましたけど、私は配信で見てたんですけど、すごいけど、と思って。
4: すごかったと思う。

0: 見ようと思
1: った。映画館で
2: も
1: すごかった
2: です。
1: 歌ってる声も、
2: うんうんうん、すごかったですよね。
1: 感動しちゃいました、うんうん。
3: リップと違うんですかね、あ、うん、あの SS とリップの皆さんと声出しの感じとかどうなんですかね。
4: わーってすごいキャーは言ってたけど、まだすごい歌おうって感じじゃなかったけど、周りうちの周りはでも、あのさっきすごい聞こえてきてたし、私も頑張って掛け声とか頑張りました。
3: ソリジロです。
2: ソリジロですね。
3: 私もあのリッキーさんに事前に何を準備すればいいか教えてもらって、掛け声のこれとてもいいですよっていうのを教えて、それをイエスプリントアウトして
4: 無償で載せてくれてる、はい、あの、はい、人がいるので、その人のやつコピーさせてもらって、
3: バスの飛行機で、
4: はいはい、一生懸命予習して
3: でもなんか横の人がやっぱ隣の方とかが結構声出してくれると、そう一緒になってね、出せるみたいな、
5: しやすくなりますよね。
3: あのビップのお土産、
4: あ、はい、うん、
3: あれいいですね。
4: はい、
3: 確かすごい豪華ですよね。
2: 大きい、ね、大きかったみたいですよね、荷物ね。
4: そう、なんかタンブラー、
2: タンブラー
4: ぶら下げるやつ。
6: お土産もあるんですか。お土産、
5: ビップはね、ビップはグッズがついてるんですよね。
3: ましたね、なんか席に置けるのかなっていうぐらいの大きさですよね。
5: お中元みたいな。
7: で、ユキがね、入るときは、ちょっとね、うん、足元置けないからって、私たち、預かったんですよ。で、ビップの袋を持ちながら映画館に入るっていう、なんか、不思議な。
3: あの人たちは何なんだろうって言った。何者って
7: 。当たってるのになんで
3: 映画館にこう。
1: 確かに、そう思われたかもしれないですね。
4: 一回こう、これ、お気に入った人とかも多かったみたいで、でも私もその、あの、二人と別れた後、すごいその、揉み合いになるぐらい、すごい友情の時ひどかったから、いや、持ってってもらってよかったなって、すごいありがたい、よかったです、本当に。
3: あの一番正面ゲートがすごかったから、うん、そこを越え、多分一塁側だからそこを乗り越えると、うん、そこまで混雑はしてないんですけどね、うん、あそこがね、
5: 一番どうしても
3: そうですね、
5: 一斉にわーっと来ちゃうから、
3: すごかったし、トイレは行けなかった、一応行こうかなと思って並んでみたんですけど、あ、全然無理だなと思って、
4: 本当私も
5: そうそう、なんかね80分待ちとか言われてましたよ、なんか
4: 80分とか大丈夫でした、
3: トイレ水分ちょっと我慢したし、汗で
4: 流れたのかなって、
1: 蒸発しちゃった
3: 。あとメンバーがすごい日本語でね、いっぱい喋ってくれたのがあったんですね。あんちゃんにたくさんね、
7: 付き合ってますよね。
4: あ、そう、ペテに付き合ってます
3: ね。
4: みんな、あれ、
7: 何日目かな、1
4: ヶ月記念日とか
5: そろそろそういう感じです。
4: びっくりしましたよね。
3: びっくりしましたよね。断ってねーって
1: 断ってねーって
3: 可愛い、本当に演出が
5: よくね、いろんなコンテンツ見てるんだなっていう、なんかテレビのそういうのをねちょっと真似してみたり、
3: そうですね、ドラマとか日本の流行とか、ね、
5: 映画見たりドラマ見たりとか
3: して、ね、そうですよね、ジミンちゃんのお手紙とか
4: 感動しましたね、
1: びっくりし
3: ちゃった、忘れちゃったね、
1: 正直
5: あれをね、夜夜中にね、パパゴみたいなやつ使ってこうやってホテルのメモ帳に書いてたのかと思うと、
3: ね、本当に、なんかちょっとたどたどしく読んでるところとかね。
5: でもそれぐらいね、日本に来たかったんでしょうね。
4: ジミちゃんも付き合っててね。ああ、そ
7: う。ちょっとね、ささやきをおかみしてね、相手がね。
5: 言わされる。
7: 言わされる。
5: そうだ。
1: 映画館でもね、キャーみたいな感じですよね、その時。だからもう、現場はもうもっと、
7: もっとすごい。
1: キャーって感じだったんじゃない、
4: 綺麗ですよね。
3: 綺麗ですね。本当なんかもう光栄にならない。
1: 奥がね。
7: 奥がね。
4: 最終形態みたいな。
3: もうあの声出せないです、ね。
4: 出せない。
3: どうやって出したのかもわかんない。
4: ちょっと潰れたじゃないけど、最後それぐらい多分声出してた。そんな出せるんだって。
3: 出せるんだもない。
5: 出せるんだ。
4: 出せるんだ。
5: 出せる。

0: ゃうんですよね、ああいう場所にね。
1: 周りもすごいかったから、まあね、熱気すごかったから、うんうんうん、なんか釣られて出ちゃうみたいな。
2: あとあのやっぱ最初のあの衣装、黒いあのもうあの衣装でよくあんなにパフォーマンス、どうしてあんなキレキレで、
0: ね、なんか結構重たそうな感じ
2: ですよね。ちびたりもしない、
0: いっぱいね、いろいろついてるから、
2: うん、ゴリゴリしてますけどね、
0: あれはかっこいいね、あの衣装はね、
2: 全員かっこいいけど、ナムさんがなんかひときわ今回なんかすごい話題になってくれました。ナムさんすごい、
1: なんかあのなんだろう、なスタイルがっていうか、なんかその本物っていうか、その近くに来た時っていうか、それでもまあまあ遠いけど、なんかその遠目に見てすごいなんかかっこいいってなった
3: 、最終的に
2: かっこいい、
1: そん
2: なこと
1: ありましたすみません。
0: そうなんですよ、
1: なんかとにかくなんか二人にはなんか熱く語ったんですけど、ナムさんすごいなんかかっこよかった、
2: ナムさんかっこよかった。なんか
0: 私も8年ぐらい前にね、ラブユアセルフツアーにた時、トロッコで回ってきたのが、ナムさん、ジンさん、ユンギが乗ったトロッコが来たんですよね。で、テテはあっち行っちゃって、あ、こっち来て欲しかったのにと思ったけれども、そのナムさんのスタイルの良さと、
2: もう
0: モデルさんっていうか、何これみたいな、
2: すごいですよね、
1: オーラがなんていうんだろうね、
0: かっこいいんですよ、
2: あの髪型もいいですよね、今の
3: かっこよかったですね、
1: そうです、
0: はい、
1: そうですね、
2: 髪型といえばテテが黒髪からインナーカラーに
0: 襟足だけ
2: どうしたんでしょうかって、
0: やっぱり
2: びっくりしました、
0: メキシコの太陽がそうさせたんじゃないんでしょうか、
2: だって前日まだ大統領に、
1: そうですね、
2: そのままに一夜にして別人
0: に、そうですよ、なんかああいう変化がね、あのツアー中いろいろあるから髪型ちょっと変わったりとか、色が変わったとか、ちょっとこうセットの仕方を変えたとかあるし、もうすでにあのだいぶみんなこうシュッと、よりシュッとなっちゃってるじゃないですか、顔つきが、テテなんかもね、ちょっとなんかこうこそげちゃったみたいな、もっと顔ちっちゃくなっちゃってと思って、あんまちっちゃくなったら見えなくなるからやめてって思うんだけど、そういうのもね、あのこれからもまたね、あの楽しみですね、変化が、彼らの変化が、ちょっとちゃんと記憶を呼び覚まして、
2: 行く前もそうだし、行った後もずっとなんかその近辺が ふぬけというか、なんか全然何も手につかないみたいな、
0: ねえ、じゃあそんな記憶を呼び覚ます曲を、
2: はい、
0: 呼びましょうか、
2: 次の曲は、はい、BTS で They Don't Know About Us。

0: サービス付き高齢者専用賃貸型マンション福屋館、個人のプライバシーに配慮、自由に過ごせるマイタイム、周りには交通機関、公共施設が充実、おいしい食事と24時間いつでも使えるお風呂付き、札幌市西区8軒1条西1丁目福屋館、1階はカフェレストランプロビンシャルノートです。お問い合わせ011-631-8254、 見学は自由です。
1: 中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら、私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます、中道リース。
0: 保険のことならお任せください。株式会社プロットは、お客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは西区8軒9条東4丁目、お問い合わせは 700-1020 まで。西区8軒にある佐賀泌尿器科病院の放射線治療センターでは、高度な放射線治療を行う医療機器を導入して、がん治療にも力を入れています。血尿、頻尿、尿漏れなど、おしっこに関するお悩みもお気軽にご相談ください。佐賀泌尿器科病院は西区8軒2条西4丁目 JR 琴仁駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。
2: 洋菓子木の戸屋の焼き菓子がセットになった木の戸屋サロンコンサート、8軒中央会館にて6月25日木曜日午後3時開演。今回は作曲、元副主席ホルン奏者島方春康さん、同じくホルン奏者の森のぞみさん、ピアニストの岩井沙織さんが出演。グラズノフ作曲夢、バート・バカラック作曲雨に濡れてもなどを演奏します。チケット3500円で三角山放送局にて発売中。ご予約は 640-3330 まで。
0: 札幌西防犯協会西警察署からのお知らせです。最近は警察をかたる詐欺電話の相談が増えています。警察が直接お金を要求することはありませんし、 LINE を使って連絡することもありません。警察だからといって電話の内容を鵜呑みにせず、不審な電話は警察相談ダイヤル#9110 にご相談ください。

0: ラジモララをお送りしています。
1: はい、じゃあ今の時間はちょっと韓国語を学ぶ時間にしようと思っています。私が最近出版した本がありまして、それもちょっとご紹介したいと思います。タイトルが

0: 楽しむ、人とつながる、リアル韓国語フレーズっていう本があります。実はこれ、仮のタイトルがこれじゃなかったんですよ。ちょっと裏話をすると 今までもちょっと覚えられないで、最初はちょっとまあ短くて伝わる、まあそういうなんか名前をしたんですけど、まあやっぱりまあ出版社の方でつけた名前なんですけど、多分こっちリアル韓国語フレーズの方がちょっと分かりやすいなと、やっぱり専門家がつけたタイトルがいいなとは思っています。それでこの本が去年ちょっとこの出版社からオファーがあって、これ作ってみませんかっていうなんか依頼が入ってきて作った、ちょうど1年間ぐらいかかったんですね。で、フレーズ集って結構あるんですけど、このでフレーズ集22冊ぐらい見たんですよ。ちょっと日本国内で出版されたものをどのようなスタイルなのかちょっと調査してからちょっと、作った本なんですけど、最初はこの文法の学びもできる、これ50の文型を載せて、はい、それでその次がフレーズの場面ごとになっているフレーズになっています。それでもしご興味がある方はご興味をお願いしますということで、でそれでちょっとだけこれ使って話したいと思うんですけど、これいろんな定番フレーズとか、旅行行って使えるとか、それでエンタメとか、で通信とか SNS とか感情表現とか、こういういろんなフレーズがあって、すぐ使える、できれば自然な韓国語として、使えるように作りました。それで皆さんも、これ現場でもすぐ使えるかなと思っています。で、85ページの54番なんですけど、これオモっていう、多分皆さん聞いたことがあるかなと思っているんですけど、これ出版社からもなんか言われたのが、これ女性の、簡単詞ではないですかっていう、そういう説明いらないんですかっていう、ものがあったんですけど、実際弟が使っているので、なんかね、
1: ジンさん
0: よく使ってますね。これ男性もよく使っている簡単詞なので、そうですって言ったら、なるほどってとか理解していただいて、そういう説明はついてないんですけど、オモっていう多分女性の簡単詞としてイメージが強くらしくて、でも男性もぜひ使ってください。ジンさんも使っているので、ジンさんも使っているのでぜひ使って、オモモモ、そうですね、オモモモですね。でエンタメの方で多分皆さんが使えるかなと、思うとものがたくさんあると思うんですけど、これは著者のちょっと力で入れたフレーズなんですけど197ページの532番のフレーズをご覧になると、これは本当に、これは特にユッキーさんにお願いしていいですか？そうです、チェーヌンジニエヨということで、チェーっていうと普通推しの意味がありますね。それで推しはジンですっていうことで、ジンさんの場合はパッチムがある名前なので、これちょっと右側にちっちゃく書いてはあるんですけど、パッチムがあるとイエヨが来て、デスの意味のイエヨが来て、パッチムがなければイエヨが来るっていう形になりますね。でジンさんの場合はパッチムがあるのでイエヨが来ました。そうすると パッチムがない推しのどうですか、バンビさんどうですか？
1: チェヌン B に B えよ
0: B えよ、そうです、 B えよになりますね。そうですね、美穂さんもどうですか？
2: あ、私もチェヌン B えよ、
0: そうです、 B えよエリヌさんもどうですか？
3: あ、私もちょうど
0: ちょうど、そうですね、ちょうどいいですね、
3: B にえよ、
0: そうですねで、あやめさんはパッチムが多分あると思うんですけど、いかがでしょうか？
4: チェヌ、細
0: 木よ、細木、そうですね、いいですね、細木よ、ちょっとぴったりばったりです、細木よになります。それで、このように推しを話したいときはチェヌドドドン言えよになりますね。それで皆さんの好きなお好きな曲は何でしょうかっていうことなんですけど、この隣のページの526番の場合は、好きな曲は何々ですっていう、そういうフレーズもあるんですけど、私が好きな、個人的に私が好きな曲を入れてみました。これいかがでしょうか？

0: さんいかがでしょうか。
1: 좋아하는노래는다이너마이트예요。
0: そうです。좋아하는노래는다이너마이트예요。で、まあ、これもパチムがあるかどうかの関係するもので、これはパチムがないタイトルなのでイエヨが来ました。で、パチムがもしあるタイトルでしたらイエヨが来ますね。うん。どうですか。ユッキッシュどうですか。ダイナマイト以外に好きな曲ってありますか。どうですか。急に聞かれて。なんかないですか。
1: うん。ノレヌ。うん。ノーマル
0: よ。おー、そうですそうです、 OK です、 OK です、 OK です、すごい、ね、それでこのようにですね好きな曲を話したいときは좋아하는노래는다이너마이트예요、まあまあこのように話せばいいですね。それでもし皆さんが推しが1位になりましたとすると、 おめでとうございますって言いたいですね。その次のフレーズが、1おめでとうございますなんですが、まあ、おめでとうございますは축하해요、つかへよ、つかへよなので、まあ、その前に、まあ、いろんな、まあ、ものをつけて発音すればいいんですけど、じゃあ美穂さんはいかがでしょうか。1おめでとうございますは
1: イルイチュカヘヨ。
0: そうです、イルイチュカヘヨですね、まあ、これはビルボードでも何でも、まあ、1をすれば、まあ、イルですね、イルイチュカヘヨになりますね、まあ、これ以外にも、まあ、誕生日ですかね、誕生日は生日かな、生日ですね、生日チュカヘヨになりますね。ああ、それで 何々おめでとうございます、まあ、ぜひ行ってみてください。それでちょっと、まあ、これもちょっと前のページになると、これも私の経験で入れたフレーズなんですけど、524番で、まあ、ちょうど5年6年になりましたので、じゃあこれを入れています。バンビさん、ちょっと読んでもらっていいですか。
2: BTS ペニードゥンジオニョンですよ。
0: そうです。で、まあ、ちょうど5年6年になったのでこれを入れていました。それで何々ファンになってから、まあ、私5年を入れたんですけど、まあ、何年かを入れて、まあ、これを話していいですね。バンビさんは何年ぐらいになりましたか。
2: 何年かな、
0: うんうん、どれぐらいですか。
2: これ8年ぐらいですか。
0: 8年は8年です。8年、じゃあ8年入れていかがでしょうか。
2: BTS ペニデンジ8年ですよ。
0: OK です。完璧完璧。まあこのように言うと何年になるか、何年になったのかなんですけど、まあこのようにまあ入れて、エリムさんは何年くらいになりましたか。
1: うん、5年、あ、でもちょうどほんと5年。
0: あ、5年、5年、5年、じゃあ、じゃあこれどうぞ。
1: BTS ペニードゥンジ、オニョンドゥエッソ
0: よ。あ、オニョンですよ、ほんとに。お、私と同じですね、オニョンですよですね。あやみさんも5年ぐらいですか。
3: あ、私もそうですね。
0: あ、じゃあどうぞ。
3: はい、BTS ペニードゥンジ、オニョンドゥエッソよ。
0: お、そうです。で、まあ、このように、まあ、誰々のファンになってから何年になったのかも、まあ、話せると思います。で、まあ、ちょっと、まあ、あと次のページになるんですけど、533番を見ると、まあ、これも地味にを入れてみたんですけど、地味と同い年です。同い年はトンガビエヨっていう、トンガビエヨ、トンガビエヨっていう表現があります。で、まあ、誰々と、まあ、同い年ですっていう意味になりますね。うんうんうん、まあ、それで地民にはごトンガビエヨになって、地民っていう名前にパチムがあるので、イーをつけたりしています。これ韓国語の習慣なんですけど、ああ私もパチムがある名前なので後ろにイーが来たりしています。ヘジニーとか、あーとかで話してたりしますね、うん、それで、まあ、このようにまあ、E をつけてチミニハコになります、はい。まあ、それでこれ以外にも、まあ、旅行行ってたりとか、まあ、お食事するとか、まあ、エステとか行くとか、まあ、そういう場面で使えるフレーズがたくさんありますので、ぜひご活用お願いします。
2: 短いフレーズだけど、うん、的確に、うん、あのポンと言いたいことがね、うん、あの短い文章で出てるので、うん、はい、これ使えますね、
0: はい、ぜひぜひ使ってみてください、でところどころコラムもあります。コラム10個が入ってて、はいはい、私と共通者がいるんですけど、うん、私は韓国文化についてコラムを入れて、共通者の方は日本人の韓国語学習者なんですよ。それで まあ、どのように勉強すればいいのかなど、まあ、そういう話をしているので、それもぜひ読んで

0: はい。じゃあそれと次の曲なんですけど、はい、本当に私が好きな曲の、うん、紹介です。좋아하는노래는다이너마이트예요。はい、どうぞ。
1: 좋아하는노래는

0: そろお別れのお時間です。
1: さて2021年から放送してまいりました韓国文化発信アミデラジモララですが、来月6月の放送が最終回となります。ちょっとね残念ではあるんですけれども、まだ放送来月もありますので、来月も楽しい話題満載でお届けしたいと思いますので、お楽しみにしてください。
2: はい、この時間はチョウヘジンと
1: バンビと
3: ユッキーと
4: エリーヌと
5: アヤミーと
6: 三島美穂と
0: この歌子でお送りしました。
7: 今日最後の曲は BTS で Like Animals。
1: アミヨロブン

0: 放送局
1: 蘭子茶タイム紅茶店はカレルチャペック紅茶店などのさまざまな紅茶茶葉を販売しています。毎月第1、第2土曜日札幌販売を開催中。会場は琴に三条1丁目琴にグリーンホテル。6月は6日と13日お昼12時から夕方4時まで。新発売瀬戸内レモン紅茶、旬のヌワラエリア茶に爽やかな瀬戸内レモンの香り、レモンピールも入った本格派です。サイダー出汁でさらに爽快に。最新情報は蘭子茶タイムで検索。
2: 西野の中野商店では美味しいお米が続々入荷中。北海道産雪さやか、秋田県産咲き誇れ、新潟県佐渡産コシヒカリなど新しい品種もおすすめです。鮮度を保つ真空パックで長期保存にも対応 OK、 精米方法もお選びいただけます。ギフトにも中野商店お米のセットをぜひどうぞ。今すぐフリーダイヤル0120-300-800、西区西野三条六丁目味わいの里中野商店。
3: 西区八軒の児童デイサービスキリアンでは真摯に子どもと向き合い将来を見据えた支援を行っています。未就学児はソーシャルスキルトレーニングを、小中学生には就労体験を、そしてたくさんの屋外活動など学校だけでは学べない体験をキリアンで。保護者の方のお悩み相談も受けたまわっております。ぜひお問い合わせください。電話 011-624-7285、 児童デイサービスキリアンで検索。 JR 琴仁駅直結琴仁ファミリークリニックでは食べ物や植物、動物など全39項目のアレルギーを一度に検査できるアレルギー血液検査を行っています。花粉症やアトピー性皮膚炎などの発見にも有用です。お気軽にお問い合わせください。地域に寄り添う温かい医療をご提供、友善会琴仁ファミリークリニックは西区琴仁四条2丁目コルテナ2、1階

0: 電話 011-612-0333。
1: 弁護士の小野明義です。西区役所向かい弁護士法人ことに暁法律事務所は、不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。あなたと一緒に最善の解決策を考えます。一人で悩まず、ことに暁法律事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区ことに1条6丁目、ことに第一ビルディング3階、後藤司法書士事務所併設。電話 624-0055、 ことに暁法律事務所。
2: 株式会社マルゼンは、着物広場エリゼンマキとサッカープロショッププレイヤーズ札幌店を運営しています。プレイヤーズではオリジナルアパレルやユニフォームの制作も実施しております。ぜひご利用ください。お問い合わせは 613-8811、 株式会社マルゼン。

皆さんこんにちは。これからの1時間は三角山音楽通信、今日も小山隆、ニックネーム桃乳がお相手させていただきます。2000年4月から三角山放送局で喋らさせていただいております。 J-POP の新しめの曲と古めの曲を私のこだわりの選曲とたわいのないおしゃべりでお送りしてまいります。そして最後におすすめのクラシック音楽を1曲お送りいたします。お気軽に1時間お過ごしくださいませ。皆様いかがお過ごしでしょうか。私もですね、だんだん70歳に3月になりまして、40何歩から、ね、三角山放送局に関わらせていただいておるんですが、もうねすっかり70になると声もこんな調子になってきまして、誠にお聞き苦しくて申し訳ありません。今年は特にですね、また冬が終わったかと思ったらいきなり春を通り越して夏になったような感じになりまして、ね、まあ、時々は寒い日もね、うすら寒い日もありますけども、本当に4シーズン四季がね、春夏秋冬が2つの季節2季になってしまったのか、夏と冬ね、本当に、やっぱり春をゆっくり楽しみたいななんていうふうに思うんですけどもね、まああんまり気候がね、暑くなりすぎないうちにですね、いろいろ外回りを歩きたいななんて思っておりますが、はい、今日もですねたっぷりこだわりの音楽をお届けしてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。北に達也さんで火種。

今日もまず注目のアーティストの新曲を3曲お送りする駆けつけ3曲のコーナーからスタートしております。北に達也さんで火種を聴いていただいております。まあ5月になりまして動きやすい季節、あちらに行ったりこちらに行ったり、少しはまあガソリンは高いし、まあ私ようやくあのね高齢の優待乗車証をですね、いただいたもんですから、少し動き回るようにしておりますが、まあ町中華をね食べにこういろいろな店を探して歩くなんていうのもねちょっと楽しいなと思ってまして、まああの意外といい年してね、あのキャッシュレス夫婦なもんですから、うちら現金を普段そんなに持ってないんで、美味しい町中華の店をね見つけたら、まあね調べてから行くんですけれども、まあほとんど現金払いなんで、まずコンビニに行ってお金をね現金を下ろしてなんていうことにもなりまして、まあそのね現金のみの店の良さもありますしね、まあいろいろ使えた方が便利は便利ですけどもね、チェーン店もいっぱい行きます。なんていうか、例えばファミレスもすごい好きですけれども、まあ今年の目標はですね、そういう町中華の店とかね、いろいろ攻略して、これは僕の大好きな、我々の大好きなチャーハンだねと、まあ今チャーハンをね見つけるのが一番、それを中心に行こうとしているんですけれども、ね、2時間並ぶだとかですね、スープが普通のフルサイズのチャーシュー麺が出てくるなんて店がありましてですね、今年の目標はその店に行くことなんですけども、さあどうなりますかという感じでございます。はい、では次の曲お送りいたしましょう。シュボンが歌います、デイジー。

シェボンでデイジーを聞いていただいております。さてね、ノートパソコンねお持ちの方も多いと思うんですけれども、 AC アダプターが大きいですよ。レンガじゃねえかっていうぐらいね大きいのもありますけれども、今ですね USB Type-C というね、スマホとかの充電ケーブル、 iPhone もこれに、ね、なりましたけれども、 USB PD という仕様をね活用した特殊なケーブルがありまして、これでパソコンもノートパソコンも充電できるというね、ケーブル、優れたAC アダプターですね、いうなら小さい AC アダプター、これが出ておりまして、これが東芝、富士通、NEC、レノボ、この辺のメーカーに対応したのが出てるということで、もちろん家電量販店とかに行けば買えますし、通販でも買えますけど、安いものは800円ぐらいから買えるということで、もうねあれなんやかんやで1キロはオーバーですけどね、700、800あると思うんですけど、200〜300g で済むらしいんで、これおすすめでございます。はい、では次の曲をお送りしましょう。夜逃げで聴いてください。芽吹く時。

0: 札幌市西区八軒の日和法律事務所です。交通事故の過失割合で揉めている、怪我をしたけど相手方の保険会社から提示された慰謝料が妥当なのかわからないなど、交通事故でお困りの方はぜひご相談ください。公式 LINE 登録で初回相談は無料です。西区八軒一条西1丁目 1-26 NC ウィングことにビル3階、遠方の方でもリモート対応可能です。日和法律事務所は金子誠の週刊マックを応援しています。
1: 佐藤文でおなじみの北海道新聞佐藤販売所は八軒を中心にハッサムの一部に新聞をお届けします。新聞配達を通じて行っている防犯パトロールや高齢者見守り活動、地域のニュースは佐藤文通信マチコミュ310でチェックしてください。地域で支え合う安心な街づくりへ、北海道新聞佐藤販売所で検索。
2: 東北にある野菜のふるさとといえばワッサム町。トマトジュースやかぼちゃペーストなど採れたて野菜から作られる特産品は絶品です。家族の旅行なら三笠山自然公園は外せない。自然の恵みのワッサムで家族の思い出作りませんか？ワッサム町に関するお問い合わせはワッサム町役場電話 0165-32-2421 まで。

中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます。中道リース。

0: Hi, All Night Nippon. Go, go, go, and goes on.
1: はい、新曲が好きな音楽ファン、こんにちは。懐かしい曲が好きな音楽ファン、Good day! フレッシュな一日をリードする三角山ミュージッククローズアップ、Go, go, go, and goes on。今日も糸井五郎さんのコールでコーナーが始まりました。はい、最近ですね、最近ようやく気がついた我が家でずっこけ話がありましてですね、うちの奥さんスマートフォンをですね5年半ぐらい同じ機種ずっと使ってたんですけど、ある時電話がかけられなくなって、受けられないかけられないなってしょうがないので、それ以外使えるんですよ。新しいスマホにして1年半ぐらいになります。でここね、もう半年以上前からなんですけど、なんかこう家の中で Wi-Fi で使ってる時はスカスカ動くんですけど、外に出かけてこうコンビニでねクーポンを出して何か買い物をしようとかすると全然動きが遅くて、いつかはデータ来るんですけど、でしょうがないんで私のスマートフォンからテザリングしてなんて使い方をしたりしてました。そしたらですね、こうスマートフォンにねこうマイページみたいのでね、こうそこ中見ますと節約モードと、それからね高速モードってあって、もう月に 0.4 ギガぐらいしかデータ使わないのに節約モードになってたんです。高速モードにしたらいきなりスカスカ動くようになりました。うちみたいにねそんなずっこけたことになる人は少ないと思いますけど、皆さんもお気をつけください。はい、今日もたっぷりこだわりの音楽をお届けしてまいります。では曲はミレーで聴いてください。 The Story of Us。

ミレーで The Story of Us を聞いていただきました。先ほど節約モードでスマートフォンをずっと使っていたという話をしました。年金生活者なもんですからね、何でも節約しようとした妻の気持ちはいつか押してしまったんだと思うんですね。でもね、5ギガ月にあるんだから、ね、0.4 しか使わないのに節約でモードでやっても意味がないと。どうせ繰り越しね、1ヶ月はなりますけど、その後ポイと、ね、データなんていうか3ヶ月目には繰り越しできないんで捨ててしまうことになるんでね、という話はしました。そしてですね、トイレットペーパーもですね、うちはダブル派なんですけども、シングルとダブルどっちが得なんだろうねって思ったことありません？で、まあ、値段はね、シングルが60メーターでダブルが、まあ、2枚重ねだから30メーター。どっちもだいたい値段一緒なんですけれども、まあ、メーカーさんによりますと、シングルはね、丈夫なんですって。1枚でもね、使いやすいように。ダブルはこう2枚重ねになってて、シングルよりもふんわりとして柔らかいのが特徴だっていうことなんですよ。でもなんかシングルでこのくらいの長さでカラカラカラってどうしてもやっちゃうんですけど、ダブルもシングルと同じようにこういっぱい出しちゃって使っちゃうってことを特に男性がするとかいうふうに書いてましたけど、うん、だからダブルなんだから少なめにね、こう変な話こう手にね、こうね、変なものがつかないようにですね、こうビュッと拭けるこの厚さ、だいたいこうシングルで10枚ぐらい、ダブルで5枚ぐらいで足りるということらしいんですよ。ちゃんと水を吸ってでお尻に感じないようにね、はい、シングルダブルどちらも値段も一緒ですし、こっちがいいなというのを使えばいいんですけども、まあね、無駄に使いすぎないようにしていきたいとこちらの方も思いました。ではオフィシャルヒゲダンディズムで今度聞いてください。エルダーフラワー。

三角山音楽通信、小山隆持ちがお送りしております。オフィシャルヒゲダンディズムでエルダーフラワーを聴いていただきました。さて、年金生活に、ね、なって2年半ぐらいになるんですけれども、前はね、仕事してる頃はなかったんですけど、今朝ね、ゆっくりコーヒーを飲んでという感じなんですけども、まあそれこそファミレス行ったりとかね、カフェに行くこともあります。そういう時に、まあ、特にドリンクバーだとガバガバ飲んじゃうんですけども、例えば23時に寝るという人はね、何時ぐらいまでコーヒー飲んでいいかって話なんですけど、14時までに飲まないと23時に寝るときには、ね、なかなか眠れないし、睡眠の質も落ちちゃうという研究結果があるそうで、だから0時に寝るんだったら15時までということなんですけど、そんな風には、ね、なりませんよね、なかなかね。だからまあ夜は、うん、私は本当によく、うちの奥様は大丈夫なんですけど、私はやはり、まあ、2時3時、そうですね、ファミレス行ったらもったいないから5時ぐらいまで飲んでますけど、やっぱり確かに寝つきは少しは悪くなりますね、はい。でそれこそ、ね、温泉で泊まるバイキングとか行ったらコーヒー置いてあったら飲んじゃうとやっぱり夜眠れないですよね。その辺気をつけて、前よりはですね、あんまり遅い時間にファミレス行ったりしたらカフェインの多いものをなるべく飲まないようにはしてますけれどもね、本当睡眠の質大事です。一日次の日ね、眠くてもいいんですけど、私みたいな人はね、でまあそうもいかないですからね、皆さん23時に、ね、寝る方は14時までにコーヒーを飲んだ方が、こういう14時以降はやめた方がいいよっていうお話でございました。では、こちら懐かしい曲一つ聴いていただきましょう。1988年6月発売、愛想春日さんで聴いてください。コーヒーハウスにて。

0: 前のテストどうだった？
1: 楽勝だったわ。
0: 本当？
1: まあ天才。
2: ねえねえ、リスラジって知ってる？
0: え、何それ？
1: 知らないの？リスラジっていうのはスマホでいつでもどこでも簡単に聞けるラジオアプリだよ。
0: へえ、そうなんだ。早速ダウンロードしてみよう。
3: 私はもう聞いてます。三角山放送局を聞くならリスラジがおすすめだよ。リスラジで検索。今すぐアプリをダウンロード。
4: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
5: 白い恋人。
6: ファイターズ OB 金子誠のレギュラー番組週刊マックは、マックの最新情報を本音トークが満載です。リスナーさんからの質問にマックが真剣に答えたり、近況報告や野球の話題、名言、ぼやきも飛び出します。毎週金曜日午前10時45分から好評オンエア中。
7: お聞き逃しなく。
8: 株式会社マルゼンは、着物広場エリゼン巻とサッカープロショッププレイヤーズ札幌店を運営しています。プレイヤーズではオリジナルアパレルやユニフォームの制作も実施しております。ぜひご利用ください。お問い合わせは 613-8811

三角山音楽通信、小山隆史、桃地がお送りしております。さて70歳になりまして、まあ、年金もらって、65からもらってるんでね、完全年金生活になって2年半ぐらいなんですけれども、まあ何度も言ってますけれども本当にね、もうちょっと現役時代ね、お金使いすぎなきゃよかったなとね、ゴルフ行ったり温泉行ったりとかですね、結構お酒飲まないんですけどもね、結構ね使いました、正直言ってね、今になってもうちょっと蓄えとけよかったなっていうような、ね、正直なところでありましたですね。現役世代の方がもし聞いていらしたら、貯金は必要だよというねところがありまして、それでですね、最近っていうかね、固定資産税を毎年ね払うんですけど、もちろんね1988年、昭和63年にね、我が家はね厚別区、当時まだ白石区だったんですけど、建てまして、そのまま住んでます。まあそこまでね、まあ10年に一遍ぐらいは屋根塗ったりとかですね、壁のコーティングをね、コーティングを変えたりね、やってますけれども、まあそんなに傷んでないのかなと思いたいのですが、あの固定資産税がですね、年間に去年ぐらいまで6万7千円ぐらいで、じわじわと6万なんぼからまあ6万7千円ぐらいまで上がってきて、まあ意外とね、交通が便利なところなので仕方ないかなと思ってたんですけど、今年からですね、なんと7万9500円に上がりまして、いいって感じで、路線価が上がって少ししてからなんですかね、もうねずっと住む人間にとっては全然ありがたくないことなんで、ちょっとね困ったなというね感じがしますけどね。まあでも私がね落ちんでしまっても、妻はね90歳ぐらいまでここに住むんでしょうからね、まだ20何年家にも持ってほしいし、固定資産税はそんなに上がってほしくないなというふうに思う毎日でございます。それでは次の曲聴いていただきましょう。あゆかが歌います、スーベニア、オーケストラバージョンでお聴きくださいませ。

はい、三角山ミュージッククローズアップいかがでしたか。次回もお楽しみ。さて、三角山音楽通信録音放送になりましたが、三角山放送局生放送録音放送かかわらずとてもね、いい番組いっぱい放送しております。ぜひ各番組にメッセージをお願いいたします。E メールアドレス request@sankakuyama.co.jp、 リクエストのスペルは request でございます。ぜひ各番組に E メールお寄せくださいませ。さてですね、白樺アレルギーを妻が持っていてね、いちごがあまり食べられなかったって話をしましたけれどもね、あのアレルギー検査を最近やったら大丈夫ということになりました。今年は今まではですね、年間に2パックぐらいしか家で我が家で買わなかったの、今年はもう20パックを超えました。でいちごの、ね、シーズンも長くなりまして、3月、ね、中旬ぐらいからまだまだいろんな種類がありますからね、まだまだ食べていこうと思ってますけど、まあ、新鮮ないちごはね、見分け方ですけど、ヘタの部分が生き生きしていてしなびていない、粒が固くツヤが張り、ツヤや張りがある、ヘタの部分まで均一に赤い、粒々がはっきりしているやつがいいということで、皆さんもねこう見たら大体ね見極められるとは思うんですけども、まあ美味しいイチゴはね本当に栄養満点ね、ビタミン豊富ですから、ぜひこれからも食べていこうと思います。おすすめクラシック。

おすすめクラシックのコーナーでございます。今日はですね、以前一部聞いていただいたんですけれども、マーラーの交響曲第10番、マーラー作曲中でね、亡くなってしまいまして、デリック・クックという人がね、補筆して完成させた版から、聞いていただこうと思います。第5楽章の一部でございます。ダニエル・ハーディング指揮、ウィンフィルでお聴きくださいませ。

さて、もうお金の時間が近づいてまいりました。エンディングテーマは木杉孝雄 with ポール・モリアで星の唇です。さて、三角山音楽通信いかがでしたでしょうか。皆様お聞きいただきましてありがとうございました。音楽通信ね、468回もやっておりますが、年の方はですね44歳ぐらいだったのかな、今70歳に、ね、なっておりますが、まあ、あの70歳になったもんですからね、敬老乗車賞をね、昨年度、まあ、3月ですけどもらえまして、まあ、2月に来ましたけどね、これね、あの昨年度は7万円の、ね、分乗れるようにするためには1万7000円お金を入れるということだったんですけど、今年度からはですね7万円使うためには2万8000円自己負担、これだんだんね最終的に半分自己負担5割までいくそうで、それから7万円まで入れられなくなる、確か4万円か5万円までに、ね、なるということですけど、まあ、私は70歳でもらいましたけどね、うちの奥さんは、まだ66歳なので、だから、ね、あと9年しないともらえないという、ちょっとね、ラッキーだったかなというふうに思いますけどね。はい、で小山隆ももちちはですね、ちょっとだけ鉄道、もう本当にてっちゃんとは言えないぐらいなんですけど、まあ、少しは今回ですね3月13日で、キハ40型キハ40というのがですね半世紀活躍したんですけど、150両もね、北海道にあったんですけど、だんだん減って今もう一桁になっちゃったんですけど、これがね、まあ、定期運行が3月の13日で終わって、今ね観光列車とか臨時列車で5月もね、まあ、あの土日に花旅宗谷とか言って走ったりしてますけれども、本当にもう見かけることがねどんどん減ってると思うんですよ。前はあの赤電というね赤い電車があの走ってましたよね。でその後、初代のエアポートっていうんですかね、あの転換クロスシートの721系っていうんですけど、これまだまだ走ってますけど

ど、これもだいぶ減ってます。で、キハ40は、まあ、内部の、ね、工場とか行ったら置いてありますし、入れ替えとかには少し使ってるみたいですけど、もう本当に、ね、ゴロゴロ転がってたのに、いきなりね、まあ、いきなりじゃないですけど、ついにね150両もあったのがもう一桁しかないということ で定期的に運行してませんから、観光列車だとかそういう企画列車でしか乗ることがもうできないということになります。あとは道南イサリビ鉄道にもまだ何両かあるということでね、もうわざわざっていうか、そっちの方に乗りに行かないと乗れないようになっちゃいました。でね、なんと220馬力のエンジンだったということなんで、本当に峠のね、登るときはすごい大変だったということなんですけど、今は330馬力のねエンジンに変えて、パワーアップしてるんですけれども、まあ、あとはですね、何しろ頑丈にできて車両が重いのにエンジンがパワーがないんでね、非常に大変だったと思うんですけど、本当にみんなにね、いろいろ言われながら、なんだトロイナーとさ、峠このスピードでしか登れないのかいとか言われながら、本当に北海道のね、まあ、支えてくれた、キハ40系、まあ、本当に定期的には乗ることができなくなったということで本当に寂しいですけど、まだ内房にもありますし、苫小牧のね電車区にも置いてあるということなんで、この間ちょっと3月の末にはちょっと見てきましたけど、ぜひね、まあ、エンジンがねかかればすごくエンジンの音聞くのもいいですし、それからね、まあ、ちょっと最後に記念に写真なんか撮ってみてはいかがでしょうか。まあ、そういうことで、ね、暖かくなりましたんで、どこかね、観光にもちょっと行ってみてはいかがでしょうか。気分転換ねと私もしようと思います。ということで、三角山音楽通信、お相手は小山隆志桃乳でございました。お聞きいただきましてありがとうございました。それでは皆さん、お元気でお過ごしください。ごきげんよう。さようなら。

0: 西区八軒にある坂泌尿器科病院の放射線治療センターでは、高度な放射線治療を行う医療機器を導入してがん治療にも力を入れています。血尿、頻尿、尿漏れなどおしっこに関するお悩みもお気軽にご相談ください。坂泌尿器科病院は西区八軒2条西4丁目 JR 琴仁駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。 坂泌尿器科病院はピンクリボン in 札幌を応援しています。
1: 北海道の旅なら最初はグー。北海道専門の宿泊予約サイト、グー旅北海道。道内の人気宿がお得な大満足1万2000円プランや、温泉宿ハイグレード客室が 20% 以上オフになる魅力いっぱいなプランを好評販売中。どのサイトよりお得なのに満足感いっぱい。詳しくはウェブでグータピで検索。
2: 蘭紅茶タイム紅茶店はカレルチャペック紅茶店などの様々な紅茶茶葉を販売しています。毎月第1、第2土曜日札幌販売を開催中。会場は琴仁3条1丁目琴仁グリーンホテル。6月は6日と13日お昼12時から夕方4時まで。新発売瀬戸内レモン紅茶、旬のヌワラエリア茶に爽やかな瀬戸内レモンの香り、レモンピールも入った本格派です。サイダー出汁でさらに爽快に。最新情報は蘭紅茶タイムで検索。
3: 酒聖クラブをご存知ですか？創業は安し、酒聖成り難し。かけがえのない会社を潰してはならない。守って守って守り抜く酒聖クラブは、中小企業経営者によって構成する会員制です。月に一度の仕事バンバンプラザに参加しましょう。お問い合わせは酒聖クラブ本部

0: 211-211-0720 211-0720までお電話ください。
1: ファイターズ OB 金子誠のレギュラー番組週刊マックは、マックの最新情報、本音トークが満載です。リスナーさんからの質問にマックが真剣に答えたり、近況報告や野球の話題、名言、ぼやきも飛び出します。毎週金曜日午前10時45分から好評オンエア中。
2: お聞き逃しなく。

レコードアワーの時間です。この時間は洋楽、邦楽、そして世界の音楽、さまざまな音楽をお聴きいただいております。お便りはメールでどうぞ寄せください。リクエストアットマーク三角山 .co.jp、 三角山放送局ホームページ、リクエストホームからもお便りを送ることができます。1時間どうぞお楽しみください。ご案内は杉澤博樹です。偉大なるロックギタリスト、ジェフ・ベックとエリック・クラプトン、今日は56回目お届けしてまいります。98年のエリック・クラプトン、アルバムピルグリムから今週もお届けしていきます。アルバムチャートではアメリカで4位、イギリスでも6位、89年のジャーニーマン以来というオリジナル曲のスタジオアルバム作品になりました。94年のフロム・ザ・クレイドル、ブルースカバーのアルバムだったんですけども、もう特大ヒットということになりました。全米そして全英、アメリカイギリスともにアルバムチャートで1位を獲得したというソロアルバムとしては初めてのことでした。まあ Tears in Heaven の大ヒットの余波もありつつですね、 From the Cradle で1回、自分の原点回帰、ブルーズアルバムで1回リセットしたクラプトン、どこに行くのかと思ったら、我々の世代ではおなじみのクライミーフィッシャーのサイモン・クライミーと組みまして、まあこのコラボもまだ長く十数年続くことにはなるんですけれども、いや全くクラプトンからこういう音が出てくるとはなあというですね、覚醒の感がございます。まあ打ち込みサウンドとスティーブ・ガッドの生ドラムの融合というところも面白いところですし、まあサイモン・クライミーが作る、まあもともとシンセテクノポップの人ですから、非常にこういったまあ当時の出始めたプロトゥールスを使ったサウンド作り、最先端のサウンド作り、その上にクラプトンのギターとクラプトンの歌声が乗りますが、この歌声がまたかなりこれまでとは違います。ロックボーカリストから、まあ、Tears in Heaven 以降、若いリスナーにはあのアコギ持ったバラードを歌うおじさんでしょとこうなるわけでございますけども、そこよりもまたさらにですね、進化します。まあ、囁くようなウィスパーボイスあり、今日1曲目におかけする Fall Like Rain なんかでは裏声、ファルセットなんかも使っちゃったりなんかして、非常にクラプトンの歌い方も、まあ、いろんなチャレンジをしているというふうに言えます。まあ、彼なりのなんかカントリーロックみたいな、カントリー、シンセカントリー、そんな言葉ないな、シンセテクノポップカントリーみたいな、よくわかりません。ピルグリムからエリック・クラプトン、ファルセットも聞けます。Fall Like Rain。

1998年エリック・クラプトン、ピルグリムからフォール・ライク・レイン。軽快ですね、いいですね。まあ旧知の間柄であるベースのネイザン・イーストやキーボードのグレッグ・フィル・ゲインズらと並んでですね、このサイモン・クライミーの音作りというのが非常にこのピルグリム、これまでのクリプトンのサウンド作りとはかなり大きく異なる質感を与えております。次におかけするのもちょっと優しめのナンバー、まあ、軽快なナンバーとこう音像がちょっとダークなゴツゴツしたナンバーと、さらにはアコギを中心とした、まあ、アンプラグドからのクラプトンのこうメンタルがね、そっちにも少し寄ってた、アコースティックセットにも少し寄ってたということもありますけれども、柔らかなアコースティックギターをフィーチャーしたナンバーと、まあ、大きく3種類ぐらいこのピルグリムの中には要素が含まれていますけれども、優しめの方でございます。CD の13曲目、この曲、このアルバムで私が何度も言ってますけれども、打ち込みのドラムと、スティーブ・ガッドの生ドラムの融合、まあ、これが非常に面白い音像を作り出していることということはかねてから申し上げておりますけれども、この曲もそうでございます。スティーブ・ガッドのドラムと、それから、サイモン・クライミーが打ち込んだドラム、この辺の、まあ、サウンド作りというのが非常に面白い。柔らかなナンバーですけれども、クラプトンもアコギを弾きまくっておりますんで、ぜひそのあたりも耳をそば立ててお聞きください。ピルグリムからエリック・クラプトン、 You Were There。

0: もう後半のクラプトンのギターはなんて言うんでしょう、もうレイラのデュエイン・オールマンのギターじゃないですけど、なんかこうエモいですね。本当になんか涙が出てくるぐらい、こう70年代のあのクラプトンのいわゆる泣きのギターがこの98年に復活しているような、そんな気さえしてきて、とてもなんか感動的でございますけども、大好きなナンバー You Were There、 クラプトンのアルバムピルグリムからお届けいたしました。コマーシャルの後は久々の登場、ジェフベックさんです。
1: カーテンのことならテキスタイルメッセにお任せください。新築リフォームのオーダーカーテンはもちろん、ちょっとここにブラインドをつけたいなという時にも、まずはお電話を。西区ハッサム新道沿いビッグハウス並び駐車場完備、フリーダイヤル 0120-69-7231、 オーダーカーテン専門店テキスタイルメッセまでお気軽にどうぞ。
2: お子さんのことで悩んだり抱え込んだりしていませんか？
3: 本当は誰かに助けてほしいと思っていませんか？
4: お子さんを虐待してしまいそうな時は、
2: 児童相談所虐待対応ダイヤル189にお電話ください。
3: 秘密は固く守られます。
4: 安心して相談してください。
5: さあ今すぐに、いち早く。
6: 八軒地区青少年育成委員会からのお知らせでした。
7: 子ども専門の歯医者さん、空小児歯科クリニック。歯医者が苦手なお子様でも安心、スタッフは全員女性。虫歯の予防も治療もお子様のお口の健康をしっかりサポート。スタッフのマスク着用や院内治療器具の消毒滅菌など各種感染症対策も継続中です。空小児歯科クリニックは琴に3条4丁目 3-15、 専用駐車場8台あり、電話 011-631-1188、 完全予約制。空小児歯科クリニックで検索。
8: 体元気です。
9: よかった来た。
8: なんも来てるしょ、毎週。
9: だって私もあなたなしでは生きられないしょや。

0: 体元気治療院は高齢者・障害者対象の国家資格保持者による健康保険対応訪問専門治療院です。電話 011-213-9340、 まずはお電話を。
1: 三角山放送局、
2: ジェフベックとエリック・クラプトンの56回目をお送りしています。久々登場、ジェフベックさん。とにかくもう90年代はほぼ沈黙という人でございましたので、まあクラプトンさんはね、90年代はもう逆にものすごくヒットを連発するというクラプトン、片やジェフベック先生はもうほぼ沈黙状態の90年代を過ごしますけれども、久々に99年、アルバムを出します。 Who Else というアルバムです。まあ、89年のギターショップが、これこっちも久々の80年前アンドバック以来のロックギターインスト、まあ、85年のフラッシュがちょっとこけましたんでね、まあ、その後89年トニーハイマス、テリーボジョ、新しいトリオで、ギターショップがこれまたグラミー賞を取ったりして、まあ、非常にこのままいけばいいのになとこう思ってたんですけども、その後はまあ、ツアーはやってましたけし、客演もやってたんですけれども、ジーン・ヴィンセントのね、バンドのクリフ・ギャロップへの憧れをカバーという形で収めたのがクレイジー・レッグス。まあ、その後もサントラ仕事とかいろいろやってたんですけれども、アルバムはなかなか出ずというところだったんですが、89年のギターショップ以来の、ロックギターインストアルバムが99年、 Who Else リリースされました。よかったですね、10年ぶり。まあ90年代はまあ沈黙ではあったんですけれども、まあツアーもやってたし、まあ何でしょう、何かやりたくなったらその都度人を集めるって、要するに彼はまあバンド形態にまあ70年代ぐらいまではこだわっていたところがありますよね、当然ね。まあバンドメンバー探し、まあイコールボーカリスト探しにとっても苦労したこの

人のロック人生だったんです。まあ、なぜなら自分は歌わないからです。自分は歌わないし曲もあんまり書かないもんですから。とにかく誰と組むかっていうところで、誰が俺のギターを生かしてくれるのか、俺のギターを

に合うメンバーを探そうと集めようと、毎回単発プロジェクトのようなですね、そんな形で仕事をしていこうというふうに多分腹を決めたんじゃないかなというのがこのアルバムだと僕思います。99年の Who Else ですから、もうバンドメンバーを探そうというんじゃなくて、もうその都度その都度セッションミュージシャンでいいのがいたらそいつらとやろうみたいな、まあ、それそうですね、もう50代ももう半ばですから、ジェフ・ベックさんもね、この頃は。ですからまあもうそういう境地におそらく達していたのではないか。まあ、93年にはヤードバーズがロックンロール・オブ・フェイムに入りまして、まあ久々に60年代の仲間たちとも会ったりをしていたようでございますけれども、まあいろんなその長い長いミュージシャン、ギタリストとしての人生の中でですね、また彼のフェーズが一つ変わって、まあ、ここからが、まあ、我々がよく知るジェフ・ベック生前最後の30年近くとか20数年かな、そんなジェフ・ベックというのはここから始まるんじゃないかなという気が私してます。フー・エルスのジャケットもね、まあ、楽屋でギターをつまぶ椅子に座ってギターをつまびくジェフ・ベック先生なんですけれども、まあその後の彼も亡くなるまで彼はツアーではこうノースリーブを着て、腕をこうね、鍛え上げられた腕をこう見せつけながらギターを弾くわけでございますけれども、まあ、そんなファッションがこのフーエルスのジャケットから登場いたしますんで、まあもうこっからがジェフ・ベック最後のですね、トラックに、そろそろマラソンで言うとそろそろトラックに入ってくるかなという、しかも充実作をどんどん出していくという素晴らしいジェフ・ベックの姿がそこにございます。99年フーエルスから、まあ、このアルバムはとにかくね、まあ、トニー・ハイマスはキーボードプロデューサーとして仲間で入っていたり、まあ、ヤン・ハマー、旧知のヤン・ハマーが手伝ってたりするんですけども、まあ、なんといってもギター、ドラム、ベース、特にギターが入ってるもう一人、これは大変なことですよ。ジェフ・ベックプラスワンでギタリストを入れるっていうのもすごいですし、そこにやってくるギタリストもそれは多大なるプレッシャー、生半可な人ではできませんよ。ジェフ・ベックのアルバムにギターで参加する、マイケル・ジャクソンのツアーメンバーとして、その名を轟かせた女性ギタリスト、ジェニファー・バトン、その人がここに参戦しているわけでございます。さらにはドラムにはスティーブ・アレクサンダー、ベースにランディ・ホップ・テイラーという、まあ、若い3人のリズム隊と一緒にジェフ・ベックが生き生きとこのアルバムで弾きまくるわけでございます。非常にこうイントロのなんかヘリコプターのブルブルブルブルブルみたいな音をジェニファー・バトンが弾いてます。これはあの99年98年ぐらいの、ライブ映像なんかではそんなようにジェニファーが最初弾いてるんで、そこにジェフ・ベックのタユタウギターが乗っかっていく、非常にこうオリエンタルっていうかアジアンな中近東みたいな、そんなフレーズのギターがこう出てくるから、非常にこうジェフ・ベックとしてもまあ新しいサウンドだなというふうに私はそのこの当時聞きました。アルバム Who Else からまずは1曲、 Blast from the East。 Thank you.

99年ジェフ・ベックのアルバム Who Else からまずは Blast From the East が聞いていただきました。かっこいいですね、本当にあの新たなメンバーっていうんですかね、トニー・ハイマス以外はね、新たなメンバーって、まあ、ここでまあツアーも一緒にやったりこの後しますんでね、いやいいですね、なかなかいいんです。Who Else、 そしてまあ旧知の間ということで言うとヤン・ハマーさんと久々に一曲やってます。ヤンハマーが一曲提供してましてね、キーボードシンセはもちろんなんですがヤンハマーのドラム、なんか久々に聞きますね、ヤンハマーのドラム、あの ドカドカドタバタドラムが、なんか久々に聞いたらやっぱ一向に上手くなっておりませんけれども、ヤンハマーさんのドラムはでもいいんです。なんともいない70年代のヤンハマーと一緒にやっていたあのフュージョン機を少し思い出すんですよ。ワイヤードを思い出す、ヤンハマー提供のこの曲を聴きましょう。99年フーエルスからジェフベック、イーブンオッズ。

0: ヤンハマーが作ったナンバーです。アルバムフーエルスからジェフベック、イーブンオッズでした。
1: 西区八軒の児童デイサービスキリアンでは、真摯に子どもと向き合い、将来を見据えた支援を行っています。未就学児はソーシャルスキルトレーニングを、小中学生には就労体験を、そしてたくさんの屋外活動など学校だけでは学べない体験をキリアンで。保護者の方のお悩み相談も受けたまわっております。ぜひお問い合わせください。電話 011-624-7285、 児童デイサービスキリアンで検索。中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら、私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます、中道リース。
2: 弁護士の小野昭義です。西区役所向かい弁護士法人ことに暁法律事務所は、不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。あなたと一緒に最善の解決策を考えます。一人で悩まず、ことに暁法律事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区ことに1条6丁目ことに第一ビルディング3階、後藤司法書士事務所併設。電話 624-0055、 ことに暁法律事務所。
3: 西区平和にある NPO 法人花なぎは、訪問介護花なぎやデイサービス小花、住宅型有料老人運営ホーム花なぎ2号館を運営しています。みんなで手をつないで、なりたい自分になる、温かい家族のような関係を築く場所、それが花なぎです。見学・体験も随時受付中。詳しくは花なぎ事務局、電話 668-5919、 お気軽にお問い合わせください。

アルバムピルグリムからエリック・クラプトン Going Down Slow というナンバーでございました。これいろんな人がブルーズマンもカバーしているというそういう曲でございまして、まあピルグリムの中には若干こうブルース要素のある曲も 1,2 曲収められていますけども、その1曲です。 Going Down Slow を聴いていただきました。 From the Cradle があってブルースカバーですね。そしてピルグリム、まあかなりサウンド的には新しい新生クラプトンという感じ、サイモン・クライミーとのコラボ、それを経てまたブルーズに行くんですね、この人は。2000年にですね、まあ音体エリック・クラプトンのアイドル、ブルースアイドルの一人でもあります B.B. キング、彼とのコラボレートアルバムというのが実現いたします。Riding with the King というアルバムで、エリック・クラプトン B.B. キング with エリック・クラプトンというクレジットになっておりまして、こちらもプロデュースがサイモン・クライミー。サイモン・クライミーがじゃあブルーズアルバムをっていうのが非常に意外だったんですけども、これまたですね、まあまあのヒットを記録してしまうんでございます。私が持っている輸入版の CD、ジャケットは、クラプトンが前席でハンドルを握り、後部座席には悠々というこう手を伸ばした手を広げた B.B. キングが座っているという、さすがですねこの師弟関係。それで中ジャケのインレイにですね、若き日のクラプトン、これ髪がすごく多いので、おそらくヤードバーズの後クリームぐらいかな、クリームぐらいかな、ちょうどブルースブレイカーズやめたクリーム始めるかなぐらい、ものすごく髪が多かったこのクラプトン、隣には、B.B. キング、2人ともギターアンプに座ってですね、まあ師匠と弟子ですね、まさしくね、この写真見るとそんな B.B. キングとエリック・クラプトンの素晴らしい共演アルバムというのが出ます。2000年、 Riding with the King、こちらのパーソネル、まあ、いつものメンバーではあるんですけども、ギターにはアンディ・フェアウェザー・ローでしょ、それからドイル・ブラムフォール2世、この頃からクラプトンとのセッションツアーメンバーになります。ドイル・ブラムフォール2世、ベースはネイザン・イースト、ドラムはスティーブ・ガッド、それからハモンド・オルガンはティム・キャムロン、ピアノ・ジョー・サンプル、すごいメンバーですね。しかし、まあ、そんなメンバーで、そしてしかもバッキングボーカルにスザンナ・メルボインとウェンディ・メルボインという、これはあのプリンス・アンド・ザ・レボリューションのレボリューションの、ウェンディさんですね、これね、ウェンディ・メルボイン、ギターを弾いてた人です、まあ、そんな人まで参加をしているというとんでもない。で、まあいつものようにドラムプログラミングにポール・ウォーラーがいますんで、今回もサイモン・クライミーが得意とする生ドラムと打ち込みドラム、そこに B.B. キング音体のギターとでクラプトンが加わるとどんな化学反応が起きるのか、まずはアルバムタイトル曲 B.B. キング with Eric Clapton Riding with the King。

アルバムピルグリムの後2000年にリリースされた B.B. キング with エリック・クラプトンコラボアルバム Riding with the King、 プロデュースはサイモン・クライミーで、今かけたタイトル曲 Riding with the King 作りましたのはジョン・ハイアットでございます。これも売れました。アルバムチャートアメリカで3位、イギリスでは15位。この頃のクラプトンはもう何を出しても売れるぞという、すごいですね。まあいいんです。内容もとてもいいので、次回以降もたくさんかけていきます。B.B. キングとエリック・クラプトン。まあブルーズナンバー続きましたんで、じゃあジェフ・ベックも久々に行っちゃいますか。99年。Who Else、この中にブルーズナンバー1曲入っております。まあ彼の指弾きのプレイの芳醇さ、柔らかさ、ふくよかさみたいなものをとても感じる作品で、この Who Else にはライブレコーディングが2曲入っております。ドイツ公演のドイツライブでのレコーディングの音源でございますけども、その中の1曲がこれです。まあジェフ・ベックも久々にこうちゃんとこうブルースを弾くっていう感じが僕の中では印象があって、指弾き、フィンガーピッキングなりのですね、そのピック弾きでは出せないテクニックとか柔らかさとか、なんか柔軟性、いろんなこのジェフ・ベックの指のマジックがここに集約されている、まあ、リズムキープももちろん合わせてなんですけども、これ名演だと私は思います。ライブレコーディング、ドイツ録音の音源がフーエルスに入っております。ジェフ・ベック、ブラッシュ・ウィズ・ザ・ブルース。

ジェフベックのブラッシュウィズザブルースをお届けいたしました。今日のラストはピルグリムからシーズゴーンを聞きながらお別れ。杉澤ひろきでした。

0: 三角山放送局
1: ラーメンメンタは塩ラーメンがおすすめ。ごまと玉ねぎの効いたコクうまスープ、旨味の詰まった深い味わいのメンタの塩ラーメン、ホトニでしか食べられない匠の味。ラーメンメンタは西区ホトニ三条五丁目1-1、電話614-3600。
2: JR ホトニ駅直結ホトニファミリークリニックでは、食べ物や植物、動物など全39項目のアレルギーを一度に検査できるアレルギー血液検査を行っています。花粉症やアトピー性皮膚炎などの発見にも有用です。お気軽にお問い合わせください。地域に寄り添う温かい医療をご提供、友善会ことにファミリークリニックは西区ことに4条2丁目コルテナ2-1階、電話 011-612-0333。
1: 保険のことならお任せください。株式会社プロットはお客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは西区8軒9条東4丁目、お問い合わせは 700-1020 まで。
3: 酒精クラブをご存知ですか？創業は安し、酒精なりがたし、かけがえのない会社を潰してはならない。守って守って守り抜く酒精クラブは中小企業経営者によって構成する会員制です。月に一度の仕事バンバンプラザに参加しましょう。お問い合わせは酒精クラブ本部 011-211-0720 までお電話ください。
4: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
5: 白い恋人、
6: 白い恋人の石屋製菓がくじをお知らせします。